ja sam plastični hirurg, plastik fantastik, ugrađujem turbo sise bombastik, polivinil klorid, silikon elastik, loži se like, skeptik.